till samma böljeslag mot strand. Om det vilda havens vila har jag drömt, och i anden har jag ilat mot det formlösa land.

somnar långsamt inom bergomkransad bädd. Någonstädes bortom himlen är mitt hem, har jag min moder. Mitt i guldomstänkta dimmor, i en rosenmantel klädd, må det svarta

min heta kärleks skull. På en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga, där i vila multna vraken och de trötta män får ro. Aldrig hörda höga sånger